तव सुप्रभातमि रिक्तामया जुषमुख श्रुतिभिः तदन्तैः नित्यं तु तापि तव रूपगुणानभि।